kura heitan debe se botu. Sapu are inte mohama no handa jerebei. Puharepute rehenduja ora ku musikapu. Eremikena oikomi vaikuese moakanundu.